הזה. יש רק לי כשזל, נסיוק יש טוב, גם פרזה, הפרה. זה ז'אר דמק, כאילו טומבטות, סבא פיש עקו, שסוי כמה פו, Du cimetière, je saute ton nom.